0: مختلف ویڈیو کلپس کا تجزیہ کرنے کے بعد مشتبہ افراد کی شناخت کی گئی۔ ایجنسی نے مزید چھانبین کے لیے گرفتار کیے گئے افراد کے قبضے سے 15 موبائل فون بھی ضبط کیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل شام نئی دلی میں آسٹریلیا کی اپنی ہم منصب پینی وانگ کے ساتھ 17ویں وزرائے خارجہ فریم ورک مذاکرات کی مشترکہ صدارت کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل مغربی ایشیا کی صورتحال اور دیگر علاقائی، عالمی اور کثیر جہتی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹیجک شراکت داری کی مسلسل پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ جوہری توانائی پیدا کرتے ہوئے یورینیم کی فراہمی سمیت توانائی کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھ رہا ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ دونوں ملک اہم معدنیات کے شعبے میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے لے کر بہت شدید گرمی کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے دو دن تک گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے کیرلم پہنچنے میں ایک دو دن کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے مانسون کے کل وہاں پہنچنے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کیرلم کے جنوبی حصے میں کچھ علاقوں میں آج صبح تک 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ دیگر مقامات اور لکشدیپ میں کوئی بارش نہیں ہوئی۔ کیرلم میں فی الحال اگلے 4 دن تک تیز بارش ہونے کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے۔ اس سے پہلے وہاں مانسون کے 26 مئی کو پہنچنے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ تروونتپورم سے اسمتھی ایم پلروتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے وزیر بھوپیندر یادو نے دلی میں فضائی آلودگی کم کرنے کی خاطر مختلف ایجنسیوں کے مابین بہتر تال میل، تیزی کے ساتھ عمل درآمد اور سختی کے ساتھ نفاذ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر موصوف نے قومی راجدھانی میں ہوا کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی خاطر کیے جانے والے اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے روبوٹک لینڈرز، ڈرونز اور خلائی جہازوں کی تفصیل